Det var musik ifrån Ambla and the Corridors, så Country heter låten du fick. Enda ett norskt bidrag skall du få på engelsk. Vi skall norrover. Där befinner Dagny sig, det vill säga Dagny befinner sig över kloden, för hon har ett gott namn utanför landets gränser. Och Dagny med en ny låt som heter Closet Disco Queen får du här.

Det var The Last Dinner Party du fick där med låten som alltså heter Big Dog. Så ska vi över till Chris Brown och till Friday, och vi ska till ett album som heter Brown ifrån Chris Brown, innehåller en höj med låtar, hela 27 i talla och med många samarbetspartner involverat, visst vi kan se det sån. Leon Thomas är med, i tillägg så är artister som Never Broke Again och Youngboy med. Vi kan också nämna Friday, vi nämnde väl Friday, Tank och flera till alltså. Och Chris Brown här samman med Friday och låten som alltså heter Perfect Timing.

Dream Out Loud, detta var Inna, och så var det takten till Matoma, du hörte norske Matoma för ordens skull. Sondre Lerche har varit ute med Little Kids, en EP, och flera av låtarna har vi varit inom. Jag tror vi har spilt After the Cope tidigare i Musiknytt här på Radio Os, och så har han sluppet enda en ny låt, 4 i tal totalt på den EPN, och den heter Little Kids, alltså suveräna Sondre Lerche från Bergen, bosatt i USA i många år och inspirerad av

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och sjunger samtidigt. Inemellom. Och Notodden Blues Festivalen har då hört på henne, Take Me Back, och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år, och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången, och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Are You Happy Now, eller Happy Now som låten heter. Det var Lykkelig ifrån en plate, eller ett album heter det, som heter The After Party. 9 låtar är det på den, eller det albumet. Ivrig på å si plater stadig vekk, og det är ju för att jag snurrar plater, inte här I studio, här går det I moderna ting. Men I heimen så är det kjekt att hente fram vinyl och spela plater på den måten.
1: Aktuellt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Vi har varit igenom en lång helg I vart fall för väldigt många med då himmelsbratten på torsdag och en fridag på fredag för många och så var det ju fridag, lördag och söndag I tillägg. Jag har sagt att det var många fredagar den helgen, det var fredag på onsdag, det var fredag på torsdag och ja men santen var det fredag på fredag också och så var det lördag och så var det söndag och 17 maj och idag alltså dag där på. Det tror jag det är för väldigt många. Någon vaknade upp I fylla resten den måndagen. Andra blev penset hemover. Men vaknade nog med hangover och lite ångar över ting de gjorde på nationaldagen. Det har varit mycket surr I Bergen, men också I Osbygda. Dessvärre slåsskamper och diverse som vi ska komma tillbaka till senare I dagens sanning. Annars så har det ju varit en bra helg, har det inte det? Det har ju akkurat varit drömmevärre, men det har nog varit tendenser och så är det goda tendenser utöver I den uken och jag ser också in I en uk nästa uke. Alltså då är det faktiskt sommartemperaturer på gång och det gläder vi oss till för det har varit en ganska kölig maj, har det inte det? Jo, det har det. The Rolling Stones, ny låt, In the Stars, och de annonserar att det kommer ett nytt album. Självaste The Rolling Stones, alltså med flera medlemmar på över 80 år. Knalltöft. God måndag, kära lytta. Hoppar du har en god måndag, rätt och slett.

Rött, vitt och blått, det var ju ett faktum på nationaldagen igår. Och det blev en flott 17 maj-färing på Os med fullt liv i centrum och ett folketåg som samlet både skolor, någon lag, russen och i tillägg amerikanska bilar. Efter flaggeborgen och korpset så var det skoleklassen som gick först i tåget och Os MX och MC-klubb de skapte extra god stämning med många unga förare på motorcyklar och som sällsagt var igång inemellan och de gav gas och laget god lyden. Kjekt og at et fint knippe fine amerikanske biler altså på plass i toget. De fikk selvsagt stor oppmerksomhet langs ruten. Skulle bare mangle nypusset og fin. På kirkeflaten etter folketoget så ble det den tradisjonsrike markeringen. Og der med ordfører Terje Søviknes som ledet hele. Han minnet om at feiringen av nasjonaldagen en feiring av frihet, fellesskap och värdierna landet vårt är bygget på i en orolig världen understreket han att fred och frihet aldrig kan tas för gitt. Ordförande trak också fram hur fint det är att kunna samlas och beskrev det som en ära att stå på kyrkoplatsen på 17 maj. Bunad flagg och traditioner lyste upp platsen och han uppfordrat alla till att se framover med hopp och inte minst samhåll. Elever från 7:e trinn vid Kuventre skola hållt ett flott och genomtänkt tale. De uttryckte glädje över att bo i en kommun med goda idrottstillbud, trygga skolor och mycket att vara tacknämlig för generellt. Samtidigt så minnet de om att det är inte alltid att det har varit slik i Norge och att vi måste ta vare på det vi har. Russen fick också några ord på scenen och de gav skryt till skola och lärare och en stor hälsen till bygden. Ordföraren tacket de som kom och var med för insatsen och engagemanget de visar i lokala samfunnet och bad de om att fira dagen, alltså russen mot ge gas. Så blev det delt ut kulturstipend, det ska vi komma tillbaka till. Och så var det en flott sång. Inte drömmevärre på denna dagen och regnet måtte vi godta med, men allt i allt så blev det ju en flott och traditionsrik firing av nationaldagen på Os, en dag fyllt av fällesskap, tacknämlighet och framtidstro. Och så var det flotta barn, skoleelever som stämte i med sång på kyrkoplatsen.

0: Are you happy now, eller Happy Now som låten heter. Det var Lykkelig ifrån en plate, eller ett album heter det, som heter The After Party. 9 låtar är det på den, eller det album jag ivrig på att si plater stadigvæk. Och det är ju för det att jag snurrar plater, inte här I studio, här går det I moderna ting. Men I heimen så är det kjekt att hente fram vinyl och spela plater på den måten.
1: Aktuellt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Vi har varit igenom en lång helg I vart fall för väldigt många med då himmelsbratten på torsdag och en fridag på fredag för många och så var det ju fridag, lördag och söndag I tillägg. Jag har sagt att det var många fredagar den helgen, det var fredag på onsdag, det var fredag på torsdag och ja men sant var det fredag på fredag också och så var det lördag och så var det söndag och 17 maj och idag alltså dag där på. Det tror jag det är för väldigt många. Någon vaknade upp I fylla resten denna måndagen. Andra blev pensat hemover. Men vaknade nog med hangover och lite ångar över ting de gjorde på nationaldagen. Det har varit mycket surr I Bergen, men och I Osbygda. Dessvärre slåskamper och diverse som vi ska komma tillbaka till senare I dagens sanning. Annars så har det ju varit en bra helg, har det inte det? Det har ju akkurat varit drömmevärre, men det har nog varit tendenser och så är det goda tendenser utöver I den uken och jag ser också in I en uk nästa uke. Alltså, då är det faktiskt sommartemperaturer på gång och det gläder vi oss till för det har varit en ganska kölig maj. Har det inte det? Jo, det har det. The Rolling Stones, ny låt, In the Stars, och de annonserar att det kommer ett nytt album. Självaste The Rolling Stones, alltså med flera medlemmar på över 80 år. Knalltöft. God måndag, kära lytter. Hoppar du har en god måndag rätt och slett.

0: Ja, det var Streetlife och det var Randy Crawford du hörte. Du, när jag skulade till höger här nu så ligger där på bordet utanför studio ett hav av choklad. Så ser jag till vänster och där ligger det en mango. Så kan ju du gitta vad undertegnet har gått för idag. Du gitt ett riktigt, det blev mango. Nå har det varit för mycket godis genom en lång helg och en 17 maj. Och då är det gott att inta något som liknar på frukt i varje fall. Och för undertegnet idag så blev det mango för att de inte hade bananer som jag hade tänkt att köpa med mig. Så är det. Det var lite om min spisevane den måndagen. Hvordan är det med dig? Har du godis idag också eller har du funnit fram fruktfata?
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Ja, det ska dreja sig om politi och fyll och slåssing är stickord när vi ser på 17 maj. Men för vi kommer till det så ska vi ta med att klockan 3 i natt, en natt till denna måndagen, så fick politiet melding om trafikolycka på Osvägen vid MB Auto på Karlan. Och Karlan sig heter det kanske. Bil valtet över på sidan, kun ett köretøy involverat med en person i bilen. Förare ute av bil och uppegående meldte Vest politidistrikt först. Lite senare så blev det meldt att bilen blev flyttet ut av vägbanen och vägen var därmed öppen igen. Föraren blev tillsatt av hälse på stedet och dimitterat, alltså gått bra med han. Ingen misstanke om rus. Politiet upprättar sak och avslutar på stedet. Bilbergar hämtat bilen, meldar alltså Vest politidistrikt. Så ska vi komma tillbaka till 17 maj röran efter att vi har lyttet till välkända. Ja, vem är nog detta då? Du har hört det förr, ja. 80-talet, det stora genombrudet. Aha, Take On Me får du här i Aktuellt på Radio Os. God måndag!

Dream Out Loud. Det var alltså Inna och Matoma du fick där. Och i mellomtiden så har jag funnit fram vinnarlåten i Eurovision. Och så kan vi ju ta med då att helt på bunn med bara ett poäng, där hamnat Storbritannia. Och det är ju inte bra för namn och rykte, för att se det på den måten. Norge fick 134 poäng, och det är ju hela 133 fler än Storbritannia på en 14 plats.